još jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan, već odavno tuđi zrak.